0: ne se kuma, ne uvredi.
1: Ah, da ne moraš paziti.
0: Naš kumpera, diplagronom, reč ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, digutljaj, sami klizer.

Anem a tu, ja. Quando Alkum pera, oma skoči. Šta to vide moje oči, Sido? Ne daj nikom kaput. Prvo frušluk, e onda knaput.

onda sati frtali tako koliko išao šinobus, nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu. Pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavane prolaze. Kao tanak snag, šušti prašina, 4-4-2.

kiseonik, ljubav okreće točkove, moto sveti ko svetionik, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesan da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze. Kao tanak snar, šušti prašina.

je moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.